angoba nkosi mawusunyathelile kwezethimpilo mawusufikile kuma family zethu zwakala zolapha ke izigi zakho basho nje lapha ke abazalwana.

Ashakanjalo lapha ke ingoma yazo lapha ke inkabi zezwe bathi lapha ke sayona sasinentenhle kodwa ke savane sayihliphiza savane say sayangazi ngoba ezinye izinto kusala sikusala kona lapha kuyisola sikusala kona lapha ke ama regrets ngempela ezintweni lapha ke ezinye esisuke sizenza singabantu Bishonjalo bakhe inkabi zezwe ithinyela bakhe sayo